sinh nhật của Sunny. Tay bà ngon nu, tay bà chicken, tay bà chicken, con yam.